Aida! Nou, dat is ook weer. Hai, herberber. Nou, kom maar. Je maakt er je in de web. Ah!